그날 그순 모시카 구스티야. Espero esto suena. Eta momentuko kanturik ondienak.